Bel boso ragibat nu yashadat klevel hafadat nafsi alan aqwalak yunir li wa fahm al atfal al saghar fatahat fami wa iktadabt li ruhan la anni lo sayak istaqtu undur ilayya warhamni ka rahmatak lil ladina yuhibbuna ismak qawwim khatawatika qawlak wa la yatasallat alayya ay ith anqidhni min dhulm al nas fahfad wasayak adib wajhaka ala amdak wa allimni huquqak غاصت عيني في مجاري المياه لأنهم